0: Әтәм ди, әтәдән 6 айның 24 көне кичә тулык утыр мәктәпкә үрләш имтиханы иеланыды. Һәм дә Үрүмчи имтихан районы имтихан бирелгән укучыларга иң зур дәрәҗәдә мөлазимәт кылыш өчен үз мәктәбенең имтихан нуктасы кылыш төзүмен умум йөзек юлга койды. Яна имтиханның адил булышыга хакыйкый кафалат кылыш өчен бүтән район буенча гаралаш имтиханга назаратчылык кылышны юлга куеп, мәктәп алып имтиханга назаратчылык кылдыган укытучыларны сәпләйди. Бәлки мәмдә әт балалар имтихан бирелгән тулык утырга имтихан бирелгән нургы атанлар булышы мөмкин аңлап аткан. Нәһайәт җитди, акча нәһайәт җиддилешип нургын атанлар, аналар дигәндәкә Мәңлә гәмдә яхшы бер кайфиятны әмра булышын үмид кылмасам, хәтта җиддилешмәңләр, вай җиддилешсәңләр, унда кундак димәймиз, әмма амал юк, уның җиддилешү дә. Оклар уй кайфиятны бәзе дәмдә контрол кылмак сәл тәс. Әлекен әмдә найт чандамыга асаста балларга яхшы бер бәк руи мәдәт буйрымында вай булам, унда гайрат кыл дигәндә гәпләнү мо бәк дәп кетмәй, унда гәпләр бәк җихусымы балага техин бер руи бисен булып калды икән. Шуңа арамны яхшы элеп Yemek işmek dikkat kılıp, ertedeki imtihanga yakışı bir tayyarlık aldı da buluşanlarını ümit kılımız. Elbette şopur gerek boğan dostlar alıp kalsanlar bana alıkuşlarımız özleri, bizden pidayı şopurlarımız özleri əsker tovatını. Mən yardım kılım, mən ba, mən tayyar edip. Aman 107'de de 4 katnay sənət radyosumu sənin kaynaklarda ba. Bana mışında cahitlerden dostlarına yardım bilen silah üçün mülazimette bulumuz. Rahmet. Allah'ın ki yakışı bir rüyalet imtihan verip külüp çıkışını imtihan meydanından. Ama senin ki öz oylığan neticelerini kolu keltirişini şimdiki oğlumuzdan ümit kılımız. Ona Esencan Taksim'i ben ertadan başlayıp Runka avukatmışmen. Balla'nın haks duşuymen. Balla'nın imtihan umdan bir yerişini ümit kılımen. De bu çorlarını yollaptı. Rahmet. Gülnur Hanım.
1: Selam selam bir şengim. Demiştim Eyvan için yol çıkıp öğrenmedim. Şu anda teyzeye çıkan için. Neyse tırmışlarımızı ne var bittip sayar kılırmışsa. Oylularını yasap. Sayılarımız ne güzel. İçini sallap otağız bu. Yani çünkü onun bir tek kısmını her o şengim.
0: Hayır rahmet.
1: Planlar.
0: Rahmet. Рахмәт, рахмәт. Ашкашкай бирип лакаса барымыз аш ойлыгызга. Рахмәт чимо, димәк, пенсия тормышыгызны мәнәйт көңүллек, мәнлек, әһмиятлек үткәзүп, һәқиқатан илки яшашны белдегән бер ханым кенсез. Мана бу шунда бер яшашны

Достлар, кайсы жолларды кетип атасыз? Силер кетип аткан жолларның хәзер катнаш әхвалы кандай? Бихатар жол йөргән асаста, өзеңләр кетип аткан жол беләкләрдән жол учоры, май газ учоры бәсәңләр булды. Оныңдан башка төшеп калды. Кандай шәкелдә немишләрне кыгач программабызны аңлап атасыз? Мыш тугырлыкмы? Ортаклашсак булды.

Мылы чыгып, кысмен районларда чаң тозанлык яки кумбураллык һава райы көрүлдүкен. Тян Шаньның шимали итеги Баянгулын областы мылы чыгып, кысмен районларда чаң тозанлык яки кумбураллык һава райы көрүлдүкен. Тян Шаньның шимали итеги Баянгулын областы шаркы Шинжаның кысмен районларда 35 Цельсий градустан ашыдыган юқур температуралык һава райы көрүлдүкен. Бунун ичинде Кармай шәһәри, Шихан шәһәри, Баянгулын областынын жанубы, Турпан шәһәри, Кумул шәһәри, Кумул шәһәринин кысмен жайларында Кумыл шәһәри катарлык жайларның кысмен районларында юқур температура 37 Цельсий градустан, Турпан шәһәри Кумыл шәһәринең кысмен жайларында 40 Цельсий градустан. Турпан шәһәренең кысмен жайларында 45 Цельсий градустан ашыды икән. Шинжаның башка жайларында һава очык, бәзе болытлык булып, шамал күче анча зоры булмайды икән.

Мына булса, дәвамлыкта сезнең әмәткә учтырларга бер карап бакайла. Абдикәрәм акамызның бер авазлык учтыр бакай аңлап бакайлы. Булды. Рәхмәт, Сайолайда Абдуман була бераз көпрәк икән. Аның башка халын күрәк кидә, мәш 3 машинада сүркүлеш булды. Мәш ел белгедем Абдуман була бераз көпрәк икән дигән учтырны мәш Абдикәрәм акамыз әбәтеп ди. Рәхмәт, учтырыгызны тапшырып алдык. Аның башка мәш Кашкадык Абдрайм җан учтыркән. Яхшымы Дилраба Кашкай шәһәренең Юмулак шәһәр юллары кош юлнышты Раваныга учырнап әтеп ди. Аның башка мәш Зөһра ханым, Чүнтен исемле дустырыбыз программабызга яктырбаңлар әйтеп ди. Һәммәңләргә көптән көп рәхмәт әйтәбез, ә? Аның башка Мәхмәт Әлиенең учыр карайдыган булсак, яхшымы Дилраба, азырның үзәре. Кашы туңлудын

0: بیجن وقت ساعت 22.
1: ایجا خوش اخمایده اش نیده
2: اش
3: چکنلا چکنلا آقا چکنلا
4: چکنلا آقا تاکسی
3: شده اتره شده
0: اتره قزلا ساعت قانچه اولده
5: استام رادیو نه قطمه سنه در رادیو سن تغلا ها
6: یا بالده چکنلا چکنلا چکنلا
7: Автомобил чыгып, радионы эчеп, катнаш сәнгат радиосын аңлаш, азыркы вактыңызны техима мәнилек кылды.
0: Сизләргә иң яңа катнаш ва тормыш үчерләрен яткызып, сизләр өчен мөлазимәт кылыш безнең бурычыбыз.
7: Һәр көн диктыгыз Шинҗан радио телевизия станциясы катнаш сәнгат радиосының сәфәреңездә без сырдаш программасы булды.
8: Тыңла, программа башланып китте, Кызыкарлык яңа параңларны аңлаңла, бамбо.
7: Сәфәреңездә без сырдаш.
8: Мана,
9: Сапрыңызда біз сырдаш.

Шин аты 36-та 26 номер тактысы эсилган кира автомобиль шопурга алкыш яңыртыбыз. 6-нчы айның 15-нчы күне Үрүмчи юқры яңа техникалык кәсиптер тараҡият районы, Яңа шәһәр районы Чаңҗын отыр йолы көчә башҡармасындагы Тяньян Шиншүҗе мәйданы йол бүлегендә киш ҡалбын элетәдиган бер эш йөзбәде. Чүште йолда автомобиллар бәк көп. Йол ҡатнашы ҡыстан ваҡытта бер яш аял тойуҡсыз биарам булып, уныңда нәпәс ҡыйынлашыш ҡатарлыҡ аламәтләр көрөлде. Хәтәрлек пәйтте йолдан өтүп китеп атҡан амма ва кира автомобиль шопыры берлектә ярдәм ҡулын сунып, аялға хаятлыҡ йол эч берип, адәтке яҡшы эш арҡылыҡ шәһәрнең иллиҡлығын намаян ҡылды. Шу күне саат 13-тен 29 минутла өткәндә Шин аты 36-26 номер тақтысы эсилған кира автомобиль шопыры Алым Әмәрәли кира автомобилен һайдап, хадис йөзбәгән йол бөлекедән үтеп китеп аткан булып, бу чакта у бер аялның йол буйда зоңзыйып ултырганлыгы, чырайының татырып кеткәнлеге, йолдан үтеп китеп атканлар уны докторханага алып бармакчы булганлыгын көрде. Алым дәрхал кира автомобилен йол якысыга тоқтытып, элқа аял белән Аялның халдын хабар алып аткан йолочыны дәрхал таксиға чыгырып, докторханага алып маңды. Алым шу вакытки эшләрне эсләп мондак диде. Шу чакта аял арка рәтте ултырды. Аялның чырайы барган сыры татырып, рой халды бәк начарлашып кетти. 10 секундкача у йолочының ахвалын күзәтти. Алым көңлидә аялны тездән докторханага апамасам булмайды, минут секундны колдан беришкә һәргиз булмайды дигәнне ойлады. Белле кәгән йолочының туныштырышча бу аялның йөрәге бик арам булган булып, шу чакта аялның кисәлек әхвалы бәк җитди икән. Алым йолда китеп әйтеп, аялның аилескеләрнең хәзерле yetib килдегәнлыгын хәбәр тапты. Белле кәгән йолочы кира автомобиле тәхминән 300 метр маңгандан кин кира автомобилдан төшүп калды. Кисәлне үз ялгыз күзәткәч докторханага алып китеп аткан алым куткызуш дәвалаш вакытын иң зур дәрәҗәдә кулга келтүриш өчен саат 13-тен 34 минут өткәндә тәшәббүскәрлек белән 122-гә телефон кылып, мәгълүм кылып, әнгә алдырып, кира автомобильдәге йолочының кеселнең туйыксыз кузгылып калганлыгы, җиде куткызышка ихтиҗлык икәнлегене төшендереп, үзгә яшел юл эч беришне илтимас кылды. Докторханага бериш юлда аялның

Хәйерлек сәһәр, хөрмәтлек радио аңлыгчылар. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, сезләргә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләрегезгә утуклык булгай. Синҗаң радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.

Қателік достар, Алабатқын алан Шенжан радио телевизия станси 107.4 қатна сәнәт радиосырын бейбасты алатылы батқан 107.4-тін қайлік сәр программасы. Қателік достар, әмді де қытанла сағламлық сауатлары сәйепімізге оралаштырылған мәзмұнлады болсын. Кеште еніқ көрәлмәсліктің сәвәбі неме? Адам бәдіні сені кемчіл болған әхвалда витамин адын яқшы пайдалын алмайды. Шуны белән кечере күреш иктидары төвәлләп китеру. Буныңдан башка, синек кем булса яна күреш нервларының иктидарыга тәсир күрсәтеп, күреш нервысы яллыгы, күреш нервысы йигелеш катарлык кесәлекләрне калтырып чыгырды. Игъри булганда хәтта әмәлекне калтырып чыгырышы мөмкин. Бирақ бу сезнең күреш куәтеңезнең начарлашышыны чөкем синек кемне калтырып чыгарганлыгын төшендереп бермейди. Ихтият кылышны көздә тутканда, сез докторханага берип кесәлек сәбәбен тикшерсәңиз булды. Әгәр хакыйкатан сине кемчил байкалса, адатта йемек ишмек темпонлыгыга диккат кылыш керек. Гөш, хайванатларның ишке азалары, теңиз мәхсулатлары, тухым серыгы, катык бослык мева катарлыкларның тәркибидә синек мол булып, муафик истемал кылыш керек.

Хәйерлек сәһәр, кадерлек дуслар. 107.4 катына сәнәт радиосының бу сәһәрдәге тунҗы салымыны кубул кылгайсызлар. Күннең ише сәһәрдән. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңне бәрәкәтлек булсын. Хаятыбыздагы һәр бер көнне кадерләп, минут секундны кулдан бәрмәй, фурсатны чиң тутып, арзуыбызга yetиш, күңелдәгедәк нәтиҗәләрне яратыш өчен тырышайлык. 107.4 катына сәнәт радиосының

Қателік достлар, алды білен еқтіңлен программымыздың Шенжаңдығы еңіліқ басайы епсірі болсын. Еқында Бентуан Гүзел Сәннәчілі Джамейді, Бентуан 8-ші ши Шиханзы Шиәрлік Мәдәниет Тәнтәрбе Радио-Телевизия ва Саят идарысы бірлікті мәсул болып өткізген Баяуандығы Мәрвайыт мәмлекетлік түнчі нөвәтлі кичік типтіке Гүзел Сәннәт әсәрлері көргізмісі. 2018-ші ши Шиханзы шәһәре 1-нче август Шекер Сауди мәдәният иҗадият көче районында башланды. Күргәзмәдә Бейҗинг, Шанхай, Гуандуң, Шандун, Ляонин, Синҗан катарлык 28 өлкә, автоном район шәһәренең 120 парча әсәре күргәзмә кылынды. Бу әсәрләрнең темасы мол, услубы көп хил булып, һәм гүзәл Бипаян чигра район тагъдария мәнзәрсе, һәм оддий, җанлык асасый катлам тормышы мәнзәрсе. Техимы мөһими, хөрмәт белдерүш, көрәш кылыш, дәвргә мәдия оқыштык җанлык көрүнешле ифатланды.